uzanaji walebe kibini ebie flani enyi dieje amenyi nuvide toli die vemia fifia e joyinko ebie jama adre ku dopono yo le 500 fifia eva ebie jamenyi nuvide toli flan vivemi ugbadaga ro kanzichan enu poti amila bagona mi ndoko suga o ivi ku fan togo bi raji to le bio so togo bi dudo pe ke pona me jaka de dede nu o be nyon gbo asibe wa so igade dovo ko so dona nu sen haji to wa ko yo bi fond national de promotion culturelle wa so dudo o mi yo le bio be dudo nu to abanata le yebi do pianu ajodo pe ko yo na be SNPT ke le po phosphate ku de bi kokoro bi nya ogbo a e so ki va ya me ko e sigble nu le wanti le wa be pomi o me le vu ku do si o bi nu to ami a o so sukulu yi nu ve do nu sen wa be vi o le ha o to e ya o we le dugbo ngla o be anyi no no ku do du fi o be anyi no no mi ni la ba du ko en be nya jojo ke kinji ni club de la presse ba